ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله mudahkan jangan kau susahkan يا الله mudahkan jangan kau susahkan يا الله mudahkan jangan kau susahkan يا الله mudahkan jangan kau